0: Warrant og Cherry Pie på Radio Rock. Håper det er en deilig søndag. Og er klar for litt ordentlig god helgerock.
1: Halvor gir deg ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.
0: Ja, det er ikke som Fred Åkerstrøm, svensk visesanger, som sang «Gjere min morgon» og «Gjere min dag». Jeg gir litt av formiddagen, og så gir jeg litt av ettermiddagen. Jeg har fire timer, så jeg kan sitte her og nyte og spille rock for deg og sammen med deg. Den 3. mai skriver i kalenderen. Det er grunnlovsdag i Polen. Det er altså en nasjonal fridag for grunnloven. Dagen er kjent som... Hvis du er polsk, så beklager jeg på forhånd. Svieto Narodowe Trzeciego Maja. Kan det bety gratulere med nasjonaldagen eller grunnlovsdagen i Polen? Det vet jeg ikke. Jeg kunne sagt gratulere til Gjermund og Gøring som har navnedag, men de hører jo ikke på.
1: Radio Rock. Radio Rock.

Limp Bizkit, Take a Look Around. De er jo klare for Tons of Rock i 2026. Så det er ikke lenge til vi skal se gutta i Limp Bizkit. Og vi skal, jeg må gratulere bursdagen i dag, fordi det har jeg vært innom. Jeg har vært innom navnedag. Da må vi klart vi må innom og se, er det noen kjente musikere som du som har bursdag deler, deler dagen din med? Og det er det jo selvfølgelig. Det er til og med en pirat. Så her er det altså så mye variert som har bursdag i dag. Pete Seeger, countrylegende, Sugar Ray og Jan Otto Johansen, James Brown, I Feel Good. Altså, ja, hvis du har bursdag i dag, så deler du altså dagen din med en hel rekke legender. Og Chris Cross. Det var ikke meningen å kaste noen i bussen, det jeg oppdaget akkurat nå. Ja, nei, men han kan ikke hoppe, han for, har jo buksa på en branga, er det ikke det? Akkurat den moten kjenner jeg vi trenger ikke å få tilbake. Litt Van Halen nå. Dette er Jump på

sang To Blur på Radio Rock, opplever en deilig helg så langt. Og ja, hvis du lurer på hva som blir spilt fremover, om det passer til ja, en fri lørdag eller kanskje en tur med helikopter, hvem vet hva som dukker opp på denne auksjonen. Men ja, og hvem som lagde hva, Who Made Who, det spør også helt sikkert sammen før nyhet klokka 12. Radio Rock. Halvor Johansson gir deg bare ekte rock. Ja da, det på plakaten, og det alt du får. Og det ikke bare, bare det. Jeg har litt fresk ACDT. Oi, se på den du. ACDT. Hadde ikke tenkt å oversette hva det for da vil sikkert han han vil sikkert ha tak i det også. Og det får du ikke. Dette er Californication på Radio Rock.

Friday I'm in Love, en av de milde låtene til The Cure, og vi skal rett fra The Cure altså til Arvens Can I Play With The Madness, om det finnes en kur for det. Det kan jeg altså ikke love, men jeg vokste opp med P4, en radiokanal for de aller enkleste apostlene blant oss, og hver fredag i hele min barndom, Friday I'm in Love, spilte P4. Jeg får vondt av den låten nå. Den har spilt ihjel for meg. Jeg blir fysisk uvel, og hvorfor spiller jeg det bare på en søndag? Jeg vet ikke hva det er. Det er å leke med galskapen, det. Er det ikke det?

0: Pretty fly for a white guy. Jeg lurer på om jeg er, er jeg det? Er jeg pretty fly? Jeg er i hvert fall a white guy.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Oh yes, og vi rekker jo ei låt til da. Før nyhetene klokka ett, og så en hel herlig time til med Halvor. Før Per kommer og tar med smaken til klokka to. Før nyhetene, trafikk og vær skal også få med deg om litt, så er det oppdatert. Men ja, skal være kjapt over grensa. Men også over grensa til den andre siden, som Lille Bendriss ville sagt. Dette er Ghost og Dance Macabre.

kassa. Det er en sånn typisk greie, sånn, nå er det snart tomt da, Jokke. Ja, hvem skal gå og handle? Jeg gjorde det sist, nei det gjorde du, nei det gjorde jeg. Det der er poesi. Det er dette også. Det er Kiss, men låt som passer like bra for absolutt alle.

ACDC legger ikke to fingre imellom. Hard as a rock. Og det ordet rock, vet du. Radio rock. Har du tenkt over det, hvor det kommer fra? Altså, det mange som tror at det, jo, fordi rock jo knallhardt, og da det hardt som stein. Rock, stein. Nei, det ikke det. Det handler jo som alt annet, det handler jo om sex. Den suggererende bevegelsen, som en gyngende i takt med sin partner. I'm gonna rock and roll all night. Yes, hva du skal gjøre da, ikke sant? Det det. Den bevegelsen her, den vuggingen. Hvor kommer det ordet fra egentlig? Jo, det fra våre stolte forfedre vikingene. Eller i norrønt så heter det Rysja. Så vet du det, rock, det norsk. Så nærmere den saken. Radio.